تو دریاؤ دانا بینا، میں مچھلی کیسے انت لہا، جہ جہ دیکھا تہ تہ تو ہے، تجھتے نکسی پھوٹ مرا۔ اس شبد اگائن کی تہ پائی جسبیر سنگھ تے انہوں نے راگی جا۔